Pe bumerang, pa su bile kameloni, pa su bili srce, pa su bili jugrupa, pa su puli bili kosve. Sjeti me, svi su bili. To sam rekao. Dakle, nakon.

Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe. Za velikim smeđim instrumentom zove se Danko. Ajmo, Danko!

U ono vrijeme reče Isus: Slavim te, Oče, gospodaru neba i zemlje, što si ovo sakrio od mudrih i umnih, a objavio malenima. Da, Oče, tako se tebi svidjelo. Sve je meni predao Otac moj, i nitko ne pozna Sina doli Otac, niti tko pozna Oca doli Sin i onaj kome Sin hoće objaviti. Dođite k meni, svi koji ste izmoreni i opterećeni, i ja ću vas odmoriti. Uzmite jara moj na sebe, učite se od mene, jer sam krotka i ponizna srca, i naći ćete spokoj dušama svojim. Uistinu, jaram je moj sladak i breme je moje lako.

0: Priču po priču došli smo.
1: Slušate Glas Hrvatske. Za nekoliko trenutaka poslušajte informativnu emisiju Aktualno u 17.

znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

0: Bend Kiklop u razgovoru nam je među ostalim otkrio kako su pokrenuli svoj projekt.
1: Znamo se iz jednog cover benda, davno prije svirali smo, zvao se Soul Sisters, tamo smo svirali skupa ja i Jakov.
2: Tako je.
1: I onda smo u jednom trenutku htjeli napraviti nešto autorski, malo se ono baciti u te vode i jednostavno smo krenuli pisati tako neke pjesme i kroz razno razne neke iteracije je to došlo do Kiklopa, do ideje benda, jel, kao
2: tako
1: Kiklopa.
2: Je, da.
1: Koji smo onda eto realizirali prvi puta na Zlarinu, gdje smo imali svoj prvi koncert i to smo bili samo ja i Jakov. I onda smo poslije toga još par koncerata odsvirali.
2: Da.
1: I skužili smo da još nešto fali i da ima mjesta za poboljšanje. I to poboljšanje je Laura.
0: I Laura, kako si se ti odlučila priključiti i koliko ti se sviđalo ono što su dečki do tada stvarali?
3: Sviđalo mi se, ali sam vidjela da potencijal još nije posve ostvaren. A najviše zapravo volim surađivati s ljudima za koje vidim da grizu i odmah da vidim na koji način im mogu jednostavno pomoći. Tako da jednostavno nisam se morala ništa premišljati, jednostavno sam odmah se priključila bendu. I srećom imala sam i vremena jer sam izašla iz nekih prošlih projekata i odlučila sam zapravo da želim raditi sa ljudima koji žele svirati, a ne sviruckati.
0: Odakle naziv Kiklop i koje su poveznice s Marinkovićevim Kiklopom?
1: Naziv Kiklop je došao iz naše originalne ideje, kad smo se Jakov i ja odlučili baviti nekim autorskim materijalom. Htjeli smo napraviti jedan crtić u kojem bi glavnog lika tumačio Kiklop jednorog neki, kao jel, to bi bio neki fiktivni glavni lik. I onda bi mi na koncertima imali veliko platno iza nas na koje bi neki projektor projicirao taj crtić i mi bi ispod stvarali onako elektroniku i noise i tako neku eksperimentalnu glazbu. I onda to se nije ostvarilo jer je bio dosta ambiciozan projekt, ali ono, komadi glazbe koju smo radili se... Ta glazba se pretvorila u prve pjesme Kiklopa zapravo. I jedna od tih pjesama isto je bila taj Polifem.
2: Tako je, da.
1: U kojem smo, ne znam, to, ja mislim da je to čak tvoja ideja bila, taj ulomak iz Kiklopa,
2: da,
1: ili
2: da,
1: si ga ti našao.
2: To je bila, da, ne znam sad nije točno kak je išao taj proces, ali imala je ta numera, imala više verzija.
1: Da, da, da.
2: Da, imala je neki skroz robotizirani glas na početku, pa smo onda to makli, pretvorili u instrumentalno, pa eto na kraju dodali taj kao speech moment koji je zapravo citat iz Kiklopa, malo parafraziran i tako, eto.
1: Da, i onda je tako Kiklop ulomak i Kiklop jednorog i onda je nekako taj Kiklop se provlačio kroz sve. I onda smo rekli, pa to je dobro.
2: Malo Kiklop, malo jednorog i eto ga.
0: Prvi ste single objavili 2023. Dakle, u samo nekoliko godina ste već prikupili niz priznanja i nominacija i neke nagrade, potvrdu i kritike i publike. Pa koliko to znači jednom mladom bendu i koliko ste to očekivali kad ste ove prve materijale snimali?
2: Pa mislim da niti ja niti Luka kad smo to kretali raditi nismo imali neka sad očekivanja kao... Ne znam, ja sam znao da čim smo krenuli stvarati da je to dobro i da, mislim meni da je dobro i vjerovao sam da će biti drugima dobro i vjerovali smo u to od samog početka, ali ono, nismo jednostavno mogli znat uopće šta će se desiti jer nismo ni prije imali nikakvog iskustva sa nekim ono rilisanjem, odnosno izbacivanjem materijala autorskog tako i bio nam je to... Sve jedan dosta novi svijet zapravo koji smo htjeli zaplivati oboje i eto, desilo se super. Ja sam zadovoljan kak ide.
0: Koliko je onda bilo veselja sa svakom nekom novom potvrdom?
1: Pa puno. Ja stvarno često to govorim, ali svaka stvar koja se desila sa Kiklopom je meni nadišla očekivanja. Uvijek ono, prvi koncert je bio bolje nego što sam mislio. Prvi single koji smo izbacili je prošao bolje nego što sam mislio. Sve što se desilo uvijek bilo malo bolje nego što sam uopće mislio da može biti i to je ono prekrasno. Ne znam, jako sam sretan stvarno sa svime što mi je donio ovaj bend.
0: Vaš najnoviji singl je Kao ja, ujedno najava vašeg drugog albuma, pa idemo ga poslušati.

0: U eteru prvog programa bend Kiklop susreo se i komunicirao i sa slušateljima koji nisu njihova uobičajena publika.
1: Evo čujem da imamo još jedan poziv naših slušatelja, pa da čujemo tko je s nama.
2: Dobar večer.
1: Dobar večer.
2: Jedan stari slušatelj iz Delnica, Franjo.
1: Drago nam je, Franjo.
3: Bog, Franjo.
2: Evo, slušam i mene jedno pitanje. Šta misle o budućnosti, da njihov realni domet gdje mogu stati?
3: Naš realni domet?
2: Da.
3: Pa vidiš, to je zanimljivo. Ja ne znam ko je naš domet, jer ne znam još šta ćemo napraviti. Ja u ovom trenutku se osjećam kao da imamo jako veliki domet i mislim da imamo još jako puno toga za reći, jako puno toga za napisati. A sada koliko ćemo to elokventno reći i koliko ćemo to čitko napisati, to niko ne može znati.
4: Da, apsolutno. I koliko toga još možemo naučiti.
3: I to isto, da. Koliko se, šta ćemo naučiti, gdje će nas odvesti. I mislim, i to ovisi o drugim ljudima, o glazbi koja će nas inspirirati, koliko će se ljudi priključiti nekom ovom valu novih bendova koji se dešava. Jako je tu puno stvari, tako da puno upitnika, ali optimistični smo.
4: Apsolutno smo optimistični.
2: Da. Dobro je.
1: Franjo, koliko vi često imate priliku čuti ovako neke mlade bendove?
2: Baš slabo. Ja sam i stari, ja imam već 72 godine baš.
1: Pa evo, jako mi je onda drago da slušate našu emisiju.
2: Ja slušam jako puno, slušam prvi program.

Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice, tako često imaš zamišljeno lice. Ljutiš se bez veze, brinu te sitnice,